0: ne pa me ge jin ni tin jie le qiu la an
1: qie zang lu qin ti jiang bei jie su lu ma nam la wo ne lu su se bu ti du ga
2: lu zu zo lu zhen zo
3: ya xiang
4: ge la gong gang san
2: lu zu zo gong gang san ti ri ne qian zo ya lu bin ti mi lu qiu wo zhe xu yin lobin timi sam bo zhan ni xie lu chu ji chu ku lo ye nie wan nang zha tang yu nu san ni ji se su zha xi de ce ma dan jie